Jehoshaphat ekai se buma anyoto poni nienim na nyuma awutu nienim se buni nyamia ye na nehumo bo eti.